Love We Make, her var det Esther Brohus anno 1992. Så skal vi have fat i en herre, Jacob Park hedder han. Ja, skal vi have hans nummer, som hedder Weekend Lover.

Your Love We Make, her var det Esther Rohus anno 1992. Så skal vi have fat i en herre, Jacob Park hedder han. Ja, skal vi have hans nummer, som hedder Weekend Lover.

0: kendte og glemte.
1: Hits fra 1950'erne og frem.
2: Alle tiders bedste sange.
0: I studiet Niels Vestergaard.
1: Fredag kl. 14, lørdag kl. 16 og søndag kl. 18. Her på Radio Femern FM.

0: kendte og glemte.
1: Hits fra 1950'erne og frem.
2: Alle tiders bedste sange.
0: I studiet Niels Vestergaard.
1: Fredag kl. 14, lørdag kl. 16 og søndag kl. 18. Her på Radio Femern FM.

0: og glem det.
1: Hits fra 1950'erne og frem.
2: Alle tiders bedste sange.
0: I studiet Niels Vestergaard.
1: Fredag kl. 14, lørdag kl. 16 og søndag kl. 18. Her på Radio Femern FM.
3: You're just like my favorite song going round round my head. Like my favorite song going round round my head. 5 days on the free.

0: Klokken er 21.
1: Det her er din musik. Det her er din radio. Weekend på Radio 5 & FM. Eksklusivt med Carl Bausch.